33 mefar dus tafarkam tikian kuwa ala arke leo taksale rimka si alexa si kiwila za covinch e faru tikian zani.

kubatana manukono wana datana asta wana tini ya sama ya satawa Nyape nekitone ni Ala artaksa Dawari

Ije la muzika chanu izako ala chawana wa mti ala iti ya. Afaka mandacha SMS ya nkwe na wa mandacha na yo la muzika mbaka fizinao.